Kartom na burek, kam taki porcelan. Svoda riba, cibulka, ma, tapeti parmazan.